0: Aske, skodde, støv for vinden. Her nok å bygge av. Stank og råttenskap for innen. Alt i hop en kalket grav. Dikt og drøm og dødfødt viden legger fot om pyramiden. Over den skal verket høyne seg med trappetrinn av løgne. Flukt for alvor, sky for anger som et skilt på toppen pranger, fyller domsbasunen med sitt Petrus Gymtus Cæsar fesit.
1: Hva for gråt av barnerøster?
2: Gråt, men halt på vei til sang?
3: Og for foten triller nøster? Vekk! I gjør meg stien trang!

Stakkar, vekk seg skynder. Skal den bære fandens synder, må en snart i bakken segne. De er tunge nok ens egne.